Tehuatzin tzowat kwakwalzin. Tehuatzin kemen xochitzin. Nimitzneki miek. Nimitzlazotla kanochi no yolotzin. Tehuatzin otzigualpili nimitz iwika tía. Ikwa kwakwalzin wilome. Inmaka. Senyupewa. Yeshotla. Yekweponi no yolotzin iwipan tehuatzin. Otinech oxotlalti no ojtli. Tehuatzin no yolotzin. Tehuatzin no tzigualpili. No te cuyoe. Nimitzneki mie. Nimitzlazotla kanochi no yolotzin. Tehuatzin zowat kwakwalzin. Tehuatzin kemes osochitzin. Tehuatzin no tzigualpili. Tzigualpili no yolotzin.